0: Acordei hoje é sexta-feira, assim não tem nada que me pare.
1: Tudo nos conforme pra ser loucura de verdade.
0: O direct tá bombando, o bonde quer saber o que tá tendo. Onde vai ser mais tarde? Onde que tá fervendo? Brota aqui no baile do VJ que anda de vez. Fala do jeito peculiar. Tá, tá, tarará, tá, tá, tá, tá, tarará, tá, tá, tá, tá, tarará, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá